0: Hä? Nee. Hellblaue Mütze, Lutscher hinterm Ohr, noch ein Ass im Ärmel und ein Souvenir.
1: Eine Rolle Klopapier.
0: Juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, juppa du, da, ju